0: واريبتو تملي اي تم جيما هلو هلو ايما هاي بيو
1: ايما نتي
0: ها
1: ايني ايبو ايبو نا بيرا رويدرا
0: مدودكي هنا لوبو واهم بونسيدا تيناتري Wahang dumak hang iban nang gitak su yadri. Aibu di taseng na hairabada. Adum nungsi. Tamu ina su adum ngagpiri. Adubu. Kuling liba ikoy gi miyam gi chan alon chat. Pajabal li chat. Pajadabal li chat. Li chat kaya na kunay se. Pun liba ni. Nang bu ay na ngagpi bahay ba. Nang bu loksan bahay ba se. Pajabalisat ki thauriya matat ki bane. Nangi na tau miyoi kaya na tamnarak pa yai. Ay koi ki khalama thugai bane.
1: Anishti kam dauri.
0: Nangi mapham khang diringe. Ay minamma kaya khumke. Haujik kariyamu khumne.

kudal dam jari bai se simak ta da message samasumuk thengne jari message si iram sifai awang likai digi ahibam jiten malim ngan ba thoi thoi bi loina na thoram tabiri ba pum namaka tamina jage haidu namarup singasina asumni birak pani